samo na jednom mjestu. Samo na jedno mjesto te mogu da budu zajedno. Samo na jedno mjesto. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Bull smo kombi Nair po Energy, stanti je tako je to puska ljubimi zaglavje, pozdravi i za futbolnite za Paljankovci, siguran sam, če ste ima kako da bi iznenada na sljedećite minuti, pozdravi za работещите, siguran sam, če imate nužda od още malko Energy, a ние сме готови да ви го дадем под формата на ljubimi zaglavje, pozdravi i za пътуващите, Педро Капов, Руко и Алиша Ки се вмъкват веднага след Charles Show, а преди това и тази песен.